حرشان دند فلی اطلاعیا ام تما امیر را اکیل ما ایا وارای ما ایا اند یما اند ما اند ما یما اند ما اند ما ایا